Потрібно ходити чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за шову кабак поліція. Просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й шкіль, порвав ряса на кочки. Сам пошов пляса.

які ж на її додому, може, дембіленькі, а там Федор, там Микита, то мої миленькі.